gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

Jag måste säga något som, något som jag aldrig sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Jag älskar dig.

Martin har strej på. Jag visste här min gitarr. Skulle varit ute på byn ikväll, men ingen är där likväl.

0: Du Edapelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
1: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka i bilen, jag vet jag.
0: Jag får inte låta kärringa.
1: Åh tusan.

0: IKEA kunderadio. Till och med 12 september är det IKEA Family-dager. Hvor det blir både bakluckeloppis, du kan tegne och vinna drömrummet.
1: Vad sa du? Vinne drömrummet?
0: Ja, du trenger bara att tegne och visa.
1: Hallå, jag vill tegne.
0: Ja, då kan mamma eller pappa melde deg på och så är du med i trekningen och kan vinna gavekort på 10 000 kroner.
1: Jag vet akkurat vad jag ska ha.
0: Så bra. Då finner du all information på ikea.no.
1: Pappa, kan jag låna telefonen din?
2: Siden april har Rema 1000 kuttet och låst prisen på en mängd vardagsprodukter. Som bland annat Salo oppvask och kökensspray och 6-pack kökenpapper. Och priserna, de låser vi lika så gott ut året. Se till alla produkterna som har märket med låst pris i butik. Rema 1000, alltid lave priser.
3: Her var det inte mer dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få han til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøy Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brønnøy Smestun SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Soløradion Plus.